bosumi numpɛ ne yɛ kɔ 2027 bosumi numpɛ enya de ɔde nsapan bɛ wi afie wei da